0: Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
0: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi desetkratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
0: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: hvaležna za trenutke, pošiljava objem poljub, plod najine ljubezni, priča svetih si obljub.
1: Želja je začetek, sreča konec zgodbe te, saj prišel k nama kot nasmešek, si osmislit ne vse.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti druga novost danes je...

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 21. uri.

resnica, z ločitvijo se ne mudi. Advokat je tvoj brat, naj pogleda mi skozi prste vsaj enkrat. Dol po Savi gre moj svet, dol po

0: ko beli sneg spomladi, da kaj zagreb stini.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:22.

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 4:44.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljenje s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije, težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Slušate Radio Tom.

0: jutro, z vami smo Stiluci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis.
0: In vi poslušate
5: Radio Tomi. Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
6: Ura je 5:46.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Radio Tomi! Posluša tudi Simon Šubic.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi. Tomi, Tomi.
1: Ura je 7:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Napoved pripravil Blaž.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana megla 9 stopinj, zračni tlak je 1030 milibarov in je ustaljen. Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 9, letališče Jožda Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 5 stopinj, Rateče jasno 4, Slovenj Gradec megla 6 stopinj. Prav tako v Celju. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 7, zračni tlak je 1029 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota jasno 6 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 6. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno, megla v okolici 6 stopinj, Črnomelj megla 5. Lišča jasno 9, piha jugozahodnik 15 km na uro, Postojna pretežno oblačno 8 stopinj, letališče Portorož zmerno oblačno 10, zračni tlak je 1027 milibarov in je ustaljen, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bele pri Novi Gorici jasno 8 stopinj, Vojsko zmerno oblačno 6. Kredrica pretežno jasno 4, piha severozahodnik, sunki do 44 km na uro. Najnižja jutrna temperatura je bila 3 stopinje, izmerjena je bila v Ratečah. Letališče Lesce 6 stopinj, Rudnopolje 3, Krvavec 5, Jezersko 2 stopinji, Rogla 5, Ravna Koroškem 6, Velenje 8, Hrastnik in Maribor 7 stopinj, Krajinski park Goričko 10, Ptuj 5, Krško 6, Kočevje in Ilirska Bistrica 5 stopinj, Koper 12, Bovec in Paškocijanske jame 6 ter Vogov 4 stopinje.
2: Ura je 8:32.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Google je podrobneje predstavil prenovljeni medijski predvajalnik v sistemu Android Auto. Ena najpomembnejših novosti je možnost upravljanja zvoka tudi v aplikacijah, ki nimajo lastnega prilagojenega vmesnika za avtomobilske zaslone. Vozniki lahko tako prek zaslona v avtomobilu upravljajo tudi zvočne vsebine, ki se predvajajo v ozadju telefona ali spletnega brskalnika. Prenovljena je tudi grafična podoba predvajalnika. Naslovne slike se zdaj bolje prilagajajo različnim avtomobilskim zaslonom, nekatere pogosto uporabljene gumbe pa je Google premaknil iz menija s tremi pikami neposredno na glavni zaslon. Namen je predvsem lažja in varnejša uporaba med vožnjo.
3: Računalniške novice.
5: Suno, ki ga poznamo predvsem kot orodje za ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco, širi svoje možnosti. Nova funkcija Speech, ki je trenutno še v beta različici, omogoča ustvarjanje govornega zvoka skupaj z glasbeno podlago. Uporabnik lahko tako ustvari pripoved, motivacijski govor, meditacijo, zgodbo za lahko noč ali drug glasovni posnetek. Uporaba je podobna ustvarjanju glasbe v Sunu. Uporabnik lahko opiše, kaj želi slišati, ali pa vnese lastno besedilo in določi podrobnosti o glasu, načinu govora ter glasbeni spremljavi. Govor lahko traja približno 8 minut, glasbena podlaga pa ni obvezna. Funkcija je na voljo na spletu in v mobilni aplikaciji.
3: Računalniške novice.
5: Honda na Japonskem razvija tehnologijo, ki bi električnim vozilom omogočila brezžično polnjenje kar med vožnjo. Sistem razvija skupaj s podjetjema Taisei in Taisei Rotec. Prve preizkuse na javnih cestah pa načrtuje od leta 2027 dalje. V cestišče določenega odseka avtoceste bodo vgrajene oddajne enote, vozilo pa bo imelo na spodnjem delu sprejemnik. Ko bo zapeljalo čez opremljen odsek, se bo električna energija brez kabla prenašala neposredno v vozilo oziroma baterijo. Honda želi tehnologijo najprej uporabljati predvsem pri tovornjakih in drugih gospodarskih vozilih, kjer dolgi postanki za polnjenje povečujejo stroške prevoza. Če bi se tehnologija uveljavila, bi lahko električni tovornjaki uporabljali manjše baterije, največji izziv pa bi bila cena predelave avtocest.
3: Računalniške novice.
5: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil imenovanje Jaya Claytona, direktorja nacionalne obveščevalne službe, za vodjo nove zvezne delovne skupine za umetno inteligenco. Clayton bo poleg vodenja ameriške obveščevalne skupnosti prevzel tudi vodenje tako imenovane Super Intelligence Force, ki bo usklajevala prizadevanja ameriške vlade na področju umetne inteligence. Na položaju bo nasledil vlagatelja Davida Saksa. Vse to se dogaja v času vse bolj intenzivnih razprav o razvoju naprednih modelov umetne inteligence. Podjetji OpenAI in Anthropic podpirata postopno in nadzorovano razvijanje najnaprednejših sistemov, medtem ko nekateri opozarjajo, da bi preostre omejitve lahko zmanjšale konkurenčnost ZDA. Clayton je pred zakonodajalci poudaril, da umetna inteligenca prinaša velike priložnosti, vendar tudi pomembna varnostna tveganja.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Čau, sem Štajerski Brendi in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Združeni narodi so 15. oktober za Mednarodni dan kmečkih žen razglasili leta 1995 z namenom, da bi se izboljšal položaj kmečkih žen po vsem svetu in okrepil vpliv žensk v podeželskem okolju. Tudi dan danes še vedno več kot dve tretjini kmečkih žensk za svoje delo ne prejema neposrednega plačila, saj delajo kot pomočnice družinskim članom. Povprečna kmečka ženska se je prav verjetno tudi že srečala z Abrahamom. Kar ne pomeni nič drugega kot to, da se neizmerno hitro bliža čas, ko se bo upokojila. Tudi na slovenskih kmetijah imajo ženske ključno vlogo. Delež tistih, ki so kot nosilke ali družinski člani udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša približno 46%, kar je več od povprečja Evropske unije, kjer ta delež znaša približno 42%. Žal pa kmetice v naši državi niso cenjene, kot bi morale biti. Poklic kmeta je v očeh slovenskega družbenega okolja vedno manj cenjen, delo v kmetijstvu je na slabem glasu. Kmete se krivi, če je hrane preveč, če jo je premalo, večino ogljičnega odtisa pripisujejo kmetijstvu, vsako gnojenje je postalo onesnaževanje okolja, vsaka skrb za živali je mučenje. Pa ni tako. Pridelave hrane, ohranjanja tradicije in razvoja podeželja ne bi bilo brez podeželskih žensk. Kmetice v skrbi za družine in opravljeno delo ustajajo obzori, njihove roke dokazujejo, kaj prinese vsakodnevni trud in obilica dela. In ker je tega velikokrat preveč, je kmetic vedno manj. Žal primanjkuje predvsem mladih, zato je še toliko bolj pomembno, da vsaj kdaj pa kdaj opozorijo nase.
1: Vedno tu in za vas vam Radio Dom in krajši čas.
2: Ura je 10:30.

Delavc je živel s trugarji, stregel strojo za denar, kupil z njim si bo kvartir, tam imel svobodo, mir. Stradal, trgal si od ust in nikdar šel na dopust. Delal je več let in v banki so nabrali se prihranki. A v tovarno trešči grom, kar čez noč zgodi se zlom. Njen direktor, špekulant, spravijo na lašč na k

0: obupal naš strugar. Čakal je na svoj denar. Tretji mesec že brez plače, saj četrti bo drugače. Mine mesecev še šest, delovnik vse manje mest, delavci še kar brez mest, stiska se v nemoči pest. Po pol leta agonije, v črno se obrat zavije, ker Leminus proizvaja, moč na zavod, Lena Raja.
1: Se

0: rad spremlja delavce do vrat. Kaj koristi v preurat? Prav ima, kdor je bogat.
1: Hiter konec, malo hrupa, prednje, menedžer ne upa, medij modrost razkrije,
0: vsi smo žrtve recesije.
2: Sred

Kam si šel, strmi strugar, moj prisluženi denar? Gre v bife in flašo spije, zdi se, svet smrdi in gnije. Na tovarne je oltar, dal življenja vsega dar. Gledaj jav, karav kot mula, rezultat pa minus nula. Kot omislil je strugar in pretuhtal celo stvar, na tovarnarju je ranč, tiho šel, kot kak komanč. V gaju pomaranč se skrije in tovarnarja ubije. Reko bo ljudem sodnije, vsi smo žrtve recesije.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo v marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana oblačno 11 stopinj, zračni tlak je 1040 milibarov, letališče Jožda Pučeka Ljubljana in Slovenjgrada zmerno oblačno 10, letališče Edo Daruse na Maribor zmerno oblačno 14, zračni tlak je 1029 milibarov in je ustaljen, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 14 stopinj, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 13, Lisca pretežno oblačno 11, piha jugozahodnik 11 km na uro. Postojna jasno 13, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 19, zračni tlak je 1027 milibarov in rahlo raste. Temperatura morja je 22 stopinj. Bile pri Novi Gorici jasno 17. Rateče 11, Telišče Lesce 13 stopinj, Rudno Polje 9, Krvavec 6 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro, Jezersko 11, Rogla 9 stopinj, Ravna Koroškem 13, Velenje 15, Celje 12 stopinj, Hrastnik 13, Maribor 15, Ptuj 12 stopinj, Črnomelj 14, Kočevje 11 stopinj, Ilirska Bistrica 10, Koper 19, Bovec 13 stopinj, Dolenje pri Ajdoščini 20, Pašč Škocjanske jame 16, Vogo 9 stopinj in Krederica 5, piha severozahodnik 26 km na uro.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

0: Danes je svetovni dan hoje. Hoja je najpreprostejša oblika telesne dejavnosti, saj za njo ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov in načrtovanja. Pomembna je le primerna obutev, prilagojena glede na okolje, zahtevnost terena in vreme. Hodimo lahko po opravkih, po stanovanju, do službe, šole ali pa gremo na sprehod, kjer je edini cilj hoje, da smo telesno dejavni. S hojo pa ne krepimo le našega zdravja, temveč prispevamo tudi k čistejšemu okolju in manjši porabi goriv in energije. Zakaj je hoja dobra za zdravje? Hoja je oblika aerobne telesne dejavnosti, kjer krepimo predvsem naš srčno-žilni in dihalni sistem. Z različno težavnostjo hoje lahko vplivamo na intenziteto telesne dejavnosti. Če hodimo po mestu, nakupujemo in se pogovarjamo s prijatelji, spada takšna hoja pod nizkointenzivno telesno dejavnost. Za pozitivne učinke na zdravje moramo hojo nekoliko pospešiti. Hitra hoja, kjer se že nekoliko zadihamo in povišamo srčni utrip, predstavlja telesno dejavnost zmerne intenzitete. Če hojo še nekoliko pospešimo ali hodimo v hrib, pa je to lahko že visoko intenzivna telesna dejavnost.
1: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.
2: Ura je 12:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Napoved pripravil Blašter.
2: Smo Jugeneracija in vi poslušate Radio Tomi.

0: Sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 13:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 1 minuta.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Napoved pripravil Blašter.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.
3: Ura je 14:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:01.
3: Pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje. Rock. Rock wave, Londra del rock.

stands that I heard her.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.
1: Ura je 16:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana zmerno oblačno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, letališče ETD Rusena Maribor zmerno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18, Pihov vzhodnik 14 km na uro. Lišća pretežno oblačno 13 stopinj, Postojna pretežno jasno 18, letališče Portorož delno oblačno 20, Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 21 stopinj, Kredelica pretežno oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 41 km na uro, Rateče 14, letališče Lesce 17, Rudnopolje 12, Krvavec 9 stopinj, Jezersko 15, Rogla 7, Ravna Koroškem 17, Velenje 18, Celje 19, Hrastnik 18 stopinj, Maribor in Ptuj 17, Črnomelj 21, Kočevje 17, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Ilirska Bistrica 21 stopinj, Koper 20, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini in Paško-Kocjanske jame 22 ter Vogel 10 stopinj.

Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga obeležujemo 15. oktobra, opozarjamo na pomen samostojnosti, dostopnosti in enakopravnega vključevanja slepih in slabovidnih oseb v družbo. Bela palica ni le pripomoček za varnejše gibanje in orientacijo, temveč tudi simbol samostojnosti. Ta dan nas opominja, da izguba vida ne sme pomeniti tudi izgube možnosti za kakovostno, dejavno in samostojno življenje. Izguba vida ni zgolj zdravstveni problem, temveč pomemben družbeni izziv. Vpliva na vsakodnevno življenje posameznika, njegovo mobilnost, varnost, samostojnost in socialno vključenost, posledice pa občutijo tudi njegovi bližnji. Zato je pomembno, da slepim in slabovidnim osebam poleg ustrezne zdravstvene oskrbe zagotovimo tudi podporo, ki jim omogoča čim večjo samostojnost in vključevanje v družbo. S staranjem prebivalstva naraščajo tudi potrebe po celostni obravnavi oseb z izgubo vida. Pri starejših lahko slabšanje vida poveča tveganje za padce, socialno izolacijo in odvisnost od pomoči drugih. Ohranjanje vida in zagotavljanje ustrezne podpore ob njegovi izgubi sta zato ključna dela zdravega in kakovostnega staranja. Pomembno torej ni le preprečevanje in zdravljenje izgube vida, temveč tudi kakovost življenja po postavitvi diagnoze. Zato je poleg pravočasnega odkrivanja in zdravljenja očesnih bolezni ključnega pomena tudi zagotavljanje ustrezne rehabilitacije, pripomočkov, podpore in prilagoditev, ki ljudem z izgubo vida pomagajo ohraniti samostojnost, varnost in dostojanstvo. Zato je nujno povezovanje različnih strok od oftalmologije in rehabilitacije do tiflopedagoške podpore, geriatrije in socialnega varstva.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 16:59.
3: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: 24 ur na dan za vas, Radio Tomi.

0: Danes je svetovni dan hoje. Hoja je najpreprostejša oblika telesne dejavnosti, saj za njo ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov in načrtovanja. Pomembna je le primerna obutev, prilagojena glede na okolje, zahtevnost terena in vreme. Hodimo lahko po opravkih, po stanovanju, do službe, šole ali pa gremo na sprehod, kjer je edini cilj hoje, da smo telesno dejavni. S hojo pa ne krepimo le našega zdravja, temveč prispevamo tudi k čistejšemu okolju in manjši porabi goriv in energije. Zakaj je hoja dobra za zdravje? Hoja je oblika aerobne telesne dejavnosti, kjer krepimo predvsem naš srčno-žilni in dihalni sistem. Z različno težavnostjo hoje lahko vplivamo na intenziteto telesne dejavnosti. Če hodimo po mestu, nakupujemo in se pogovarjamo s prijatelji, spada takšna hoja pod nizkointenzivno telesno dejavnost. Za pozitivne učinke na zdravje moramo hojo nekoliko pospešiti. Hitra hoja, kjer se že nekoliko zadihamo in povišamo srčni utrip, predstavlja telesno dejavnost zmerne intenzitete. Če hojo še nekoliko pospešimo ali hodimo v hrib, pa je to lahko že visoko intenzivna telesna dejavnost.
1: Živjo, tukaj Gaš pri Zdvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
2: Ura je 17:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo zmerno oblačno. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo zmerno oblačno. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Do poldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, radijem

Martin bi lahko rekel, brez težko zaspim. V televiziji sem slišal, teran je hrvaški.

0: Združeni narodi so 15. oktober za Mednarodni dan kmečkih žena razglasili leta 1995 z namenom, da bi se izboljšal položaj kmečkih žena po vsem svetu in okrepil vpliv žensk v podeželskem okolju. Tudi dan danes še vedno več kot 2/3 kmečkih žensk za svoje delo ne prejema neposrednega plačila, saj delajo kot pomočnice družinskim članom. Povprečna kmečka ženska se je prav verjetno tudi že srečala z Abrahamom. Kar ne pomeni nič drugega kot to, da se neizmerno hitro bliža čas, ko se bo upokojila. Tudi na slovenskih kmetijah imajo ženske ključno vlogo. Delež tistih, ki so kot nosilke ali družinski člani udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, znaša približno 46%, kar je več od povprečja Evropske unije, kjer ta delež znaša približno 42%. Žal pa kmetice v naši državi niso cenjene, kot bi morale biti. Poklic kmeta je v očeh slovenskega družbenega okolja vedno manj cenjen, delo v kmetijstvu je na slabem glasu. Kmete se krivi, če je hrane preveč, če jo je premalo, večino ogljičnega odtisa pripisujejo kmetijstvu, vsako gnojenje je postalo onesnaževanje okolja, vsaka skrb za živali je mučenje. Pa ni tako. Pridelave hrane, ohranjanja tradicije in razvoja podeželja ne bi bilo brez podeželskih žensk. Kmetice v skrbi za družine in opravljeno delo ustajajo obzori, njihove roke dokazujejo, kaj prinese vsakodnevni trud in obilica dela. In ker je tega velikokrat preveč, je kmetic vedno manj. Žal primanjkuje predvsem mladih, zato je še toliko bolj pomembno, da vsaj kdaj pa kdaj opozorijo nase.
1: Mi smo Ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiu.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo zmerno oblačno. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga obeležujemo 15. oktobra, opozarjamo na pomen samostojnosti, dostopnosti in enakopravnega vključevanja slepih in slabovidnih oseb v družbo. Bela palica ni le pripomoček za varnejše gibanje in orientacijo, temveč tudi simbol samostojnosti. Ta dan nas opominja, da izguba vida ne sme pomeniti tudi izgube možnosti za kakovostno, dejavno in samostojno življenje. Izguba vida ni zgolj zdravstveni problem, temveč pomemben družbeni izziv. Vpliva na vsakodnevno življenje posameznika, njegovo mobilnost, varnost, samostojnost in socialno vključenost, posledice pa občutijo tudi njegovi bližnji. Zato je pomembno, da slepim in slabovidnim osebam poleg ustrezne zdravstvene oskrbe zagotovimo tudi podporo, ki jim omogoča čim večjo samostojnost in vključevanje v družbo. S staranjem prebivalstva naraščajo tudi potrebe po celostni obravnavi oseb z izgubo vida. Pri starejših lahko slabšanje vida poveča tveganje za padce, socialno izolacijo in odvisnost od pomoči drugih. Ohranjanje vida in zagotavljanje ustrezne podpore ob njegovi izgubi sta zato ključna dela zdravega in kakovostnega staranja. Pomembno torej ni le preprečevanje in zdravljenje izgube vida, temveč tudi kakovost življenja po postavitvi diagnoze. Zato je poleg pravočasnega odkrivanja in zdravljenja očesnih bolezni ključnega pomena tudi zagotavljanje ustrezne rehabilitacije, pripomočkov, podpore in prilagoditev, ki ljudem z izgubo vida pomagajo ohraniti samostojnost, varnost in dostojanstvo. Zato je nujno povezovanje različnih strok od oftalmologije in rehabilitacije do tiflopedagoške podpore, geriatrije in socialnega varstva.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krapu, krapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakota po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž Terp.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google je podrobneje predstavil prenovljeni medijski predvajalnik v sistemu Android Auto. Ena najpomembnejših novosti je možnost upravljanja zvoka tudi v aplikacijah, ki nimajo lastnega prilagojenega vmesnika za avtomobilske zaslone. Vozniki lahko tako prek zaslona v avtomobilu upravljajo tudi zvočne vsebine, ki se predvajajo v ozadju telefona ali spletnega brskalnika. Prenovljena je tudi grafična podoba predvajalnika. Naslovne slike se zdaj bolje prilagajajo različnim avtomobilskim zaslonom, nekatere pogosto uporabljene gumbe pa je Google premaknil iz menija s tremi pikami neposredno na glavni zaslon. Namen je predvsem lažja in varnejša uporaba med vožnjo.
0: Računalniške novice.
2: Suno, ki ga poznamo predvsem kot orodje za ustvarjanje glasbe z umetno inteligenco, širi svoje možnosti. Nova funkcija Speech, ki je trenutno še v beta različici, omogoča ustvarjanje govornega zvoka skupaj z glasbeno podlago. Uporabnik lahko tako ustvari pripoved, motivacijski govor, meditacijo, zgodbo za lahko noč ali drug glasovni posnetek. Uporaba je podobna ustvarjanju glasbe v Sunu. Uporabnik lahko opiše, kaj želi slišati, ali pa vnese lastno besedilo in določi podrobnosti o glasu, načinu govora ter glasbeni spremljavi. Govor lahko traja približno 8 minut, glasbena podlaga pa ni obvezna. Funkcija je na voljo na spletu in v mobilni aplikaciji.
0: Računalniške novice.
2: Honda na Japonskem razvija tehnologijo, ki bi električnim vozilom omogočila brezžično polnjenje kar med vožnjo. Sistem razvija skupaj s podjetjema Taisei in Taisei Rotec. Prve preizkuse na javnih cestah pa načrtuje od leta 2027 dalje. V cestišče določenega odseka avtoceste bodo vgrajene oddajne enote, vozilo pa bo imelo na spodnjem delu sprejemnik. Ko bo zapeljalo čez opremljen odsek, se bo električna energija brez kabla prenašala neposredno v vozilo oziroma baterijo. Honda želi tehnologijo najprej uporabljati predvsem pri tovornjakih in drugih gospodarskih vozilih, kjer dolgi postanki za polnjenje povečujejo stroške prevoza. Če bi se tehnologija uveljavila, bi lahko električni tovornjaki uporabljali manjše baterije, največji izziv pa bi bila cena predelave avtocest.
0: Računalniške novice.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil imenovanje Jaya Claytona, direktorja nacionalne obveščevalne službe, za vodjo nove zvezne delovne skupine za umetno inteligenco. Clayton bo poleg vodenja ameriške obveščevalne skupnosti prevzel tudi vodenje tako imenovane Super Intelligence Force, ki bo usklajevala prizadevanja ameriške vlade na področju umetne inteligence. Na položaju bo nasledil vlagatelja Davida Sachsa. Vse to se dogaja v času vse bolj intenzivnih razprav o razvoju naprednih modelov umetne inteligence. Podjetji OpenAI in Anthropic podpirata postopno in nadzorovano razvijanje najnaprednejših sistemov, medtem ko nekateri opozarjajo, da bi preostre omejitve lahko zmanjšale konkurenčnost ZDA. Clayton je pred zakonodajalci poudaril, da umetna inteligenca prinaša velike priložnosti, vendar tudi pomembna varnostna tveganja.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi,
4: Tilen,
5: Luka

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tom.

0: Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Napoved je pripravil Blaž Ter.
1: Živjo, mi smo skupina Gadi, vi pa poslušate Radio 3.